bɛyɛ bi na wambɛyɛ ne nyinaa soso ampa ara yɛgudara rebɔ adwuma yɛyɛ biribi a wɔdze encourage o mmusua so kakra bɔtum ayɛ no ye o yɛmɔ biribiara kɔ aba zeba tw radio 88.9 Anyone know na do for nda so yezeza ochan ndeda yezere bro. Ndeda yenya fancy festival ma wobe ma chede nsama wo chechire mu no na wa ko hundo do mu pa. Yenya wo beto, yenya ma wo beka. Ndeda ye wo nana krawa ha. Chief of staff for Uga Traditional Council. Ena ye wo Ellicott wa ha. Nana Kuku Watcher. Oka Tomna Broma Yezi, Ugwa Fetu Afashe. Inti no, ye ba prapra hon. Ye unkomo, ye re prapra hon. Na ye ashe. Ibi wa wana, timing no, o yen problem. Unhu kona unfado nkan, da yezi hana afashe. And so I dab ne dem question is oba me jis deliko to nya na wa so me jis de nya pa afresh na o dab ne ejuda ye yede ne ebna de ye yede nde ya ne piarapo me nya bi me nya questions wo ho ntin de ye bezi dam nkoman ye nka afresh ye prapra ho moza afresh ban ono na ye rebakan nde ewiabri ntin no mo wo nana krawa ha mo wo dara kwikwo chiri wa ha ye rebasisi a

0: sekrom.
1: Yeah. Wati ana. Yanko jie druo maalam, nesika ne baaye, di nyame nyoma tuasye. Sene me speedy ni mejina, jime wuse me nafufu inyi na ye me wafasye. Ehia wo bia mfa wo susika ne baaye, si kobra bechrasye. Yama mumi aye se miatye, nyame muwe ni pa.